0: Kjol ganz stad. Knagri ganz stæna. Radio Reroll.
1: Hey Mike, let's do something